Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
9: Јуфлет зари и Турција.
10: Чели ши Туарчи чешен банко дентај.
11: Инджи Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
14: Етерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye. Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
25: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ovde je radio glas na Türkiye, počitovane slušatelje, dobar dan u studiju Tova Ankara. Danas je 29. septembri 2026. vtornik. Ja započuvam našata emisija na makedonski jazik, koja se mituva svekoj den, od 11. do 11. časuti 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časuti 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da slušate preko satelitite Truxat 4A so tehnički parametri, frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stapka 27.500 FEK 5/6. Reprizata emisijata možete da slušate svaka večer od 24 časot i 30 minuti do 1 časot popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoevropsko vreme. На почеток, откак слушате вести, потоа следи редовната програма «Потрагите на Палестина и незината скиена историја и дали знаете».